Güçlü roxsi. Keçəgidən. Kerəgidən artıq keçəgidən kub. Keçə qalmaz idi yürəgində qam. Keçə sevərdin də kerəgidən kub. Yenə güçlü roxsi. Yenə güçlü roxsi.